Máme 9 minút po 7, alebo po 13. Datum 29.5. Je piatok, radujme sa, veselme sa, ešte raz všetkým prajem nádherný deň a celkovo začína víkend, takže už aj nádherný víkend. A keď dneska bude počasie, pozrám, že 25 stupňov a by to malo byť, čo sa týka maximálnych teplot a malo by to byť slnkom zaliaté, uvidíme. Každopádne, napríklad zajtra taká Praha bude upršaná, viac menej, asi aj všade. Uvidíme, čo sa udeje. Bude ako bude, nic s tým neurobíme. Ochladí sa trošku, aspoň naprší a porastú čo? Porastú redkvičky. My ho máme na jedničke, čože dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách, na rukách, na nohách, na čom chcete. Svátek má Maximilian a Maximilian, Maximilian a Maximilian, takže drahí Maxíkovia, všetko najlepšie prajem. No a čo sa týka významných medzinárodných dní, tak dneska máme Medzinárodný deň mírových jednotek OSN. Rok 97, to je Robin S. Show Me Love.

0: poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na našich skvelých cestách. 16 nehôd. Tam ideme na jednu diaľničku, D1, 182,5 km sme na Brno, Omice, okres Brno, Venkov kraj, Ilmoravský to, aby si vedel, v akom sa nachádzaš kraji a kde sa táto nehoda nachádza. Ináč všetko postanom, tam, kde sme stali, stojíme a tam, kde sme nestali, možno stáť budeme, pretože tých aut je viac a viac. Jazdi prosím ťa s rozumom opatrné a nezabudni na to, že Friedek Místek, raj na zvy.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj!
0: Poďme si hrať klasiku, poďme do roku 95, to je Junior Vasquez.

0: Pozerám na časomeru 26 minút po 7 máme, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. No a tak ako každý deň, dneska ti poviem jedno veľké tajomstvo. Áno, www.zonradio.cz máme stránky. No a tam sa dozvieš o nás od A do Z všetko, novinky, program, požiady, ako nás naladiť vzduchom. Pokiaľ nemáš vzduch, tak nás naleží normálne cez internet, aj na stránkach našich, si nás môžeš krásne pustiť. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás, ten je najdôležitejší, tomu ver.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: a poďme sa pozrieť, čo je nové na internete a tam je nové kadečo. Tu na chlapci a dievčatá z Londýna prišli na to, že pokiaľ máte problém o vzťahu, tak máte využívať umelú inteligenciu, pretože čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu a tá vám veľmi dobre a umelo poradí. No, tak už to viete. A ešte, čo tu píšu? Pomoc v ťažkých chvíľach. Takže pokiaľ máš veľmi ťažkú chvíľu, umelá inteligencia ti urobí z tejto ťažkej chvíle veľmi ľahkú. Poprosím všetkých, trošku sa preberte. Pokiaľ potrebuješ dobre poradiť, máš nejaké vzťahové problémy alebo psychické, hovorím to stále, zavolaj doktorovi Samplesovi, číslo na mňa nájdeš na stránkach. Garantujem ti, že ťa vyliečím. Do 10 minút.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

z Londýna do Číny, mladý Číňan varží v pouličním stánku v obleku. Dokonca jazdia za ním ľudia z celého celé země, z celé Číny, možno aj z celej Zemegule. To nikdy nevieš, pán vyzerá veľmi dobre v tom oblečiku, ako si tam vyvára. Ako business plan to vôbec nie je zlé, aj keď si myslím, že pokiaľ by si si udobil taký pouličný stánok a dáš tam nejakú nádhernú kuchárku, ktorá bude v bikinkách, alebo taká poloha, tak ti garantujem, že budeš mať ešte väčší biznis ako tento Číňan. Pokiaľ vyzeráš ako ja, si kuchár, tak sa vôbec nevyzliekaj, ani sa tam vôbec neukazuj, pretože to bude mať čo? Bude to mať opačné

Zdravím rýmáržov, guten morgen, herr riaditeľ. Pozdravím pamätníkov. Disco funky, jazzy groovy.

0: 30 minút máme po 7 alebo po 13. Poďme sa pozrieť, čím si môžeš zlepšiť zrak. Akými potravinami? Podľa odborníkov. A nie je to iba mrkev, ale napríklad také pistácie, že sú veľmi dobré, pokiaľ si ich dáš. Batáty, to sú sladké brambory, pokiaľ by si nevedel. Špenát je veľmi dobrý. Vajca sú veľmi dobré. A tu na ešte potom píšu, že najlepšie je kozí moč. Každé ráno si to vtrieť do očí, masírovať a že uvidíš ako nikdy. Ja už to používam 14 dní a musím vám povedať, že normálne vidím ako aj strap.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

robila obchodná inšpekcia v Brnenskej tržnici takú raziu a našli tam nelegálne potraviny. Nie som z toho nadšený, pretože zmrazené kukly Borúce Murušového našli u chlapca. Volá sa Ling Chong Ping Pong, to je môj kámoš. Ináčte Borúšové, Borúce Borúšové, Morušové, pardon. Pokiaľ nevieš, toto je taká biela mola. Takové nočnej motýlek, rozumieš ma? No a chlapec im predával tie kukly od neho, od toho motýla. Ináč chutná vec to bola, len bohužiaľ, budem sa musieť pozrieť po niečom inom. Takže pokiaľ si milovník týchto dobrovod, v Brne na tržnici minimálne, čo je dneska piatok, do pondelka nič nezoženieš. Cez víkend ma zapršať, budú žížali, zadarmo. Všetkým prajem dobrú chuť.

0: radujme sa, veselme sa, máme piatok. A relatívne teplo. Ona pozerám taký tiež zaujímavý článoček. Zlodeji chceli ukrásť naftu z autobusu, no a miesto tej nafty vycúcali fekálie z WC z toho autobusu. No, čo na to povedať, pani, gratulujem vám. Tomu sa hovorí, že deň na hovno.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Proste to strčili do špatnej diery. No, to sa zdáva. Opäť klasika, tentokrát rok 95. Toto sa verí, že Sweetbox.

Pozdravím všetkých aj v 2 hodinke dnešnej relácie, 3 minútky po 8, to nevieš koľko hodiny, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Vy, čo neviete, dnes máme piatok, takže nám začína víkend a dátum 29.5. Aké bude počasie, hneď sa to dozvieš. Pozdravím, že niekde až 27 stupňov, taká Šumava, Praha, na Moravie 25, Vysočina 23, ale bude slnečno. Pozor, víkend bude búrky, chmúrky, bude to poprchávať a budú sa diať kadejaké veci. Aj blesky tu nám ukazujú niekde, uvidíme. Svátek má Maximilian a Maximilian. Chlapci, všetko najlepšie, pokiaľ niekto oslavuje niečo iné, gratulácia veľká. A pozorne, Medzinárodný deň mírových jednotek OSN. A ešte som tu niečo videl, Medzinárodný deň ochráncu míru. Peace, love and house music všetky. To sa verí, že Saturday Night. To je Andrew Block.

asfalte vidím 18 nehôd a stále jedna diaľničná z predhodinky na D1, kilometr 182,5. Smer na Brno, Omice, okres Brno-Venkov. Inak sa nič nezmenilo, takže sa poďme rovno pozrieť na Fridek na mistek. Aktuálna teplota vzduchu 51 stupňov, voda 146 stupňov, ideál. No a nezabudni, že máme otvorené až do večera, do 20. Každopádne požičovňa Paviek je otvorená iba do 18. Od 8. do 18. No a nezabudni povedať pani Marcele, že ladí Zun. Zľava 50% na zapožičania veškerých Paviek. Dokonca začala požičovať aj plutvy, šnorchl, okuláre, môže sa aj potápať. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. The Bentley Brand a Tony Scott. Move to the Big Band.

poďme do sveta odborníkov, pretože odborníkov máme veľmi radi na dobre stále odborné poradia. Ja vám to rád aj prečítam a hneď podám. No a tu napíšu, že čoskoro by sa na trhu mala objaviť zubná pasta, ktorá všetko zmení. Pretože čo? Fluorid v zubnej paste posiluje zubnú sklovinu a tak ďalej a tak ďalej. A pozor, londýnski odborníci prišli na to, že používajú identifikovali látku, ktorá dokáže zuby nielen chrániť pred zubným kazom, ale dokonca opraviť poškodenie v počiatočnom štádiu lepšie ako ten fluorid. A čo to sú? Sú to ľudské vlasy. Takže ušetríš na paste. Vieš, čo máš urobiť? Normálne koho ostriháš, alebo sám seba, to je jedno, alebo chod niekam do nejakého barbershopu, tam si nazbieraš igelitku vlasov a každé ráno a večer si to strž do pusy pekne, zober si kartáčik a krúživými pohybmi si vyčisti zuby. Ďakujeme do Londýna odborníkom. Toto sú Moon Rocket Intro

Ľutomiera, len aby si vedel, 8 hodín 17 minút alebo 14, 17 a poďme sa pozrieť na nový trend, ktorý válcuje z Číny celý svet, o čo ide. Pokiaľ máš stres, tak sa máš vrátiť do detstva a máš používať dudlík alebo cumel. Proste strčí si to do pusy a cumlaj. Na odborníci prišli na to, že to veľmi pomáha. Že potom nepotrebuješ antidepresíva, nemusíš ani chlastať, pokiaľ máš nejaké depresívne stavy a na to potrebuje sa trošičku ožrať alebo fetovať. Proste dudlík je tá najlepšia vec aktuálne pre pokoj a dobro tvojej duše.

0: Presný čas 8 hodín 30 minút alebo 14:30. No a poďme sa pozrieť na silikonové obaly na telefón, ktoré sa správajú ako ľudská koža. A tu napíšu, že toto púzdro na telefón imitujúce ľudskú kožu je kreatívnym výmyslom a nejaký vynálezca Mark Teaser sa spojil so spoločnosťou dokonca Virgin Media O2 a vymysleli takýto obal z ľudskej koži. V podstate imitácia ľudskej koži a tu nám ešte dokonca píšu, že sa môže na slnku aj spáliť. Takže pokiaľ si kúpiš tento obal, nezabudni, ide leto, opalovací krém pekne, na telefón natrieť a všetko bude v poriadku.
1: Tak co? Dobrý?
0: Ďalšia nominka.

Okolo výher sú 3 miliard, je toľko správ, že nechceš. A tu načítam, že výherci a výherce 3 miliardy už znám. Sasková kancelária mu napsala e-mail. Poprosím Saskovú kanceláriu, asi si to poslali špatne, pretože ako pozerám, tak pozerám, v maili nemám nič. Každopádne ešte raz veľká gratulácia k takéto výhre. Užite si ste love. Buďte šťastný, happy. Gratulujeme.

0: Poďme na ďalší článček od odborníkov a tu napíše, že problém s erekcie po 50-ce normálny. Pokiaľ si muž, je vám přes 50 a váš intimný život už není, co býval, je to absolútne normálne. Vzkazujú vám to lekáři. Čo to znamená? Že pokiaľ ti nelieta vták, poznáš to moje slovné prirovnanie, tak je to absolútne v poriadku. A pokiaľ si niečo chceš urobiť, máš sa ísť snáď vyšetriť, aká je príčina. A potom píšu, že sex není výkonnostná disciplína, takže don't worry, be happy. No a kade čo iné sa dozvieš článku, že starnutie je normálne a bla bla bla bla bla. No a pokiaľ zistíš a doktor ti povie, že už nikdy nepoletí, tak ti poradím, kúp si domov andulku, takú malú do klietky. A keď otvoríš klietku, vidíš, ako poletí krásne ten vták.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Ako sa hovorí... Lepší vrabec v hrsti, ako žirafa na streche. Ďalší disco Savrus, tentokrát rok 82.

a v druhej hodinke zdravím pamätníkov. A pozdravím všetkých, ktorí majú vkus a ladia zúna.

Verím, že som veľa z vás potešil. No taký je život. Novinka Powerplay. You know how to love me.

No a skôr ako to ukončíme a rozpustíme, je to jedna pracovná ponuka. 43-ročný muž z Ameriky sa identifikuje ako Batola, takto sa aj chová, no a to aktuálne hľada na plný úvazok opatrovateľku. 43-ročný Stanley Thornton z Kalifornie. No a už 20 rokov žije ako batoliatko. Dobrá identifikácia. Takže milé dámy, pokiaľ by ste mali chuť pracovať v Amerike pre tohto pána a starať sa o batoliatko, ktoré vyzerá na fotkách, výška, keď sa na to pozriem, môžu, že má aj 200 kg chlapec. Nič náročné, potrebuje nakrmiť, občas okúpať a keď sa napapá, tak ho potrebujete pobúchať po prdelke a po chrbátiku, aby sa mu odgrglo. Takže chod na internetové stránky, nájdi si ten inzerátik, tamto ponúkajú plat 3800 amerických dolárov, strava a ubytovanie zdarma.

Buďte zdraví, buďte šťastní. Ma poprcháva, takže si to užite. Trošku sa ochladí. Keď zaprší. It's about your soul. And you know what? Detroit's proof. I'm a doctor on your soul. And I give my heart and everything to it. Opakujem to stále nepreľadiu, takto hráme 24-7. A my sa môžeme počuť o 13. v repríze, po prípade o 20. večer Sanctus Groove. Alebo si v nedeľu nalad o 20. Deep Wave. Ako chceš. Peace, love and house music všetkým. Zdravia Samples, pápala.

Máme 9 minút po 7, alebo po 13, datum 29.5. Je piatok, radujme sa, veselme sa, ešte raz všetkým prajem nádherný deň a celkovo začína víkend, takže už aj nádherný víkend. A keď dneska bude počasie, pozrám, že 25 stupňov a by to malo byť, čo sa týka maximálnych teplot a malo by to byť slnkom zaliaté, uvidíme. Každopádne, napríklad zajtra taká Praha bude upršaná, viac menej, asi aj všade. Uvidíme, čo sa udeje, bude ako bude, nic s tým neurobíme. Ochladí sa trošku, aspoň naprší a porastú čo? Porastú redkvičky. My ho máme na jedničke, čože dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách, na rukách, na nohách, na čom chcete. Svátek má Maximilian a Maximilian, Maximilian a Maximilian, takže drahí Maxíkovia, všetko najlepšie prajem. No a čo sa týka významných medzinárodných dní, tak dneska máme Medzinárodný deň mírových jednotek OSN. Rok 97, to je Robin S. Show Me Love

0: poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na našich skvelých cestách. 16 nehôd. Tam ideme na jednu diaľničku, D1, 182 a poltý kilometr smer na Brno, Omice, okres Brno, Venkov kraj, Ihomoravský, to len aby si vedel, v akom sa nachádzaš kraji a kde sa táto nehoda nachádza. Ináč všetko pod stanom, tam, kde sme stali, stojíme a tam, kde sme nestali, možno stáť budeme, pretože tých aut je viac a viac. Jazdi prosím ťa s rozumom opatrné a nezabudni na to, že Frídek Místek, raj na zvy.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj!
0: Poďme si hrať klasiku, poďme do roku 95, Junior Vasquez.

pozerám na časomieru, 26 minút po 7 máme, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. No tak ako každý deň, dneska ti poviem jedno veľké tajomstvo, áno, www.zunradio.cz, máme stránky. No a tam sa dozvieš o nás od A do Z všetko, novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom. Pokiaľ nemáš vzduch, tak nás naladíš normálne cez internet, aj na stránkach našich, si nás môžeš krásne pustiť. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, ten je najdôležitejší, tomu ver. Když víš, co...

0: A poďme sa pozrieť, čo je nové na internete a tam je nové kadečo. Tu na chlapci a dievčatá z Londýna prišli na to, že pokiaľ máte problém o vzťahu, tak máte využívať umelú inteligenciu, pretože čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu a tá vám veľmi dobre a umelo poradí. No, tak už to viete. A ešte čo tu píšu? Pomoc v ťažkých chvíľach. Takže pokiaľ máš veľmi ťažkú chvíľu, umelá inteligencia ti urobí z tejto ťažkej chvíle veľmi ľahkú. Poprosím všetkých, trošku sa preberte. Pokiaľ potrebuješ dobre poradiť, máš nejaké vzťahové problémy alebo psychické, hovorím to stále, zavolaj doktorovi Samplesovi, číslo na mňa nájdeš na stránkach. Garantujem ti, že ťa vyliečím. Do 10 minút.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

Posledné zvonbina do Číny, mladý Číňan váži v polučním stánku v obleku. Dokonca jazdia za ním ľudia z celého celé zemne, z celé Číny, možno aj z celej zemegule. To nikdy nevieš, pán vyzerá veľmi dobre v tom oblečiku, ako si tam vyvára. Ako business plan to vôbec nie je zlé, aj keď si myslím, že pokiaľ by si si udobil taký pouličný stánok a dáš tam nejakú nádhernú kuchárku, ktorá bude v bikinkách, alebo taká pomáha, tak garantujem, že budeš mať ešte väčší biznis ako tento Číňan. Pokiaľ vyzeráš ako ja, si kuchár, tak sa vôbec nevyzliekaj, ani sa tam vôbec neukazuj, pretože to bude mať čo? Bude to mať opačný F.

0: 30 minút máme po 7 alebo po 13. Poďme sa pozrieť, čím si môžeš zlepšiť zrak. Akými potravinami? Podľa odborníkov. A nie je to iba mrkev, ale napríklad také pistácie, že sú veľmi dobré, pokiaľ si ich dáš. Batáty, to sú sladké brambory, pokiaľ by si nevedel. Špenát je veľmi dobrý. Vajca sú veľmi dobré. A tu na ešte potom píšu, že najlepšie je kozí moč. Každé ráno si to vtrieť do očí, masírovať a že uvidíš ako nikdy. Ja už to používam 14 dní a musím vám povedať, že normálne vidím ako jastrap.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Dcera robila obchodná inšpekcia v Brnenskej tržnici, takú raziu a našli tam nelegálne potraviny. Nie som z toho nadšený, pretože zmrazené kukly Borce Morušového našli u chlapca. Volá sa Ling Chong Ping Pong, to je môj kámoš. Ináč je Borušové, Borce Borušové, Morušové, pardon. Pokiaľ nevieš, toto je taká biela mola, takovej nočnej motýlek, rozumieš ma? No a chlapec im predával tie kukly od neho, od toho motýla. Ináč chutná vec to bola, len bohužiaľ, budem sa musieť pozrieť po niečom inom. Takže pokiaľ si milovník týchto dobrovod v Brne na tržnici minimálne, čo je dneska piatok, do pondelka nič nezoženieš. Cez víkend ma zapršať, budú žížali, zadarmo. Všetkým prajem dobrú chuť.

0: radujme sa, veselme sa, máme piatok. A relatívne teplo. Ona pozerám taký tiež zaujímavý článoček. Zlodeji chceli ukrásť naftu z autobusu, no a miesto tej nafty vycúcali fekálie z WC z toho autobusu. No, čo na to povedať, pani, gratulujem vám. Tomu sa hovorí, že deň na hovno.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Proste to strčili do špatnej diery. No, to sa zdáva. Opäť klasika, tentokrát rok 95. Toto sa verí, že Sweetbox.

Pozdravím všetkých aj v druhej hodinke dnešnej relácie, 3 minútky po 8, to nevieš koľko hodiny, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Tí, čo neviete, dnes máme piatok, takže nám začína víkend a dátum 29.5. Aké bude počasie, hneď sa to dozvieš. Pozdravím, že niekde až 27 stupňov, taká Šumava, Praha, na Marove 25, Vysočina 23, ale bude slnečno. Pozor, víkend bude búrky, chmúrky, bude to poprchávať a budú sa diať kadejaké veci. Aj blesky tu nám ukazujú niekde, uvidíme. Svátek má Maximilian a Maximilian. Chlapci, všetko najlepšie, pokiaľ niekto oslavený, čo iné, gratulácia veľká. A pozor, Medzinárodný deň mírových jednotek OSN. A ešte som tu niečo videl. Medzinárodný deň ochráncu míru. Peace, love and house music všetkým. To sa verí, že Saturday Night. To je Adri Block.

asfalte vidím 18 nehôd a stále jedna diaľničná z predhodinky na D1, kilometr 182 a polty, smer na Brno, Omice, okres Brno-Venkov. Inak sa nič nezmenilo, takže sa poďme rovno pozrieť na Fridek na mistek. Aktuálna teplota vzduchu 51 stupňov, voda 146 stupňov, ideál. No a nezabudni, že máme otvorené až do večera, do 20. Každopádne požičovňa Pariek je otvorená iba do 18. Od 8. do 18. No a nezabudni povedať pani Marcele, že ladí Zun. Zľava 50% na zapožičania veškerých plaviek. Dokonca začala požičovať aj plutvy, šnorchl, okuláre, môže sa aj potápať. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. The Bentley Brand a Tony Scott. Move to the Big Band.

poďme do sveta odborníkov, pretože odborníkov máme veľmi radi na dobre stále odborné poradia. Ja vám to rád aj prečítam a hneď podám. No a tu napíšu, že čoskoro by sa na trhu mala objaviť zubná pasta, ktorá všetko zmení. Pretože čo? Fluorid v zubnej paste posiluje zubnú sklovinu a tak ďalej a tak ďalej. A pozor, londýnski odborníci prišli na to, že používajú identifikovali látku, ktorá dokáže zuby nielen chrániť pred zubným kazom, ale dokonca opraviť poškodenie v počiatočnom štádiu lepšie ako ten fluorid. A čo to sú? Sú to ľudské vlasy. Takže ušetríš na paste. Vieš, čo máš urobiť? Normálne koho ostriháš, alebo sám seba, to je jedno, alebo chod niekam do nejakého barbershopu, tam si nazbieraš igelitku vlasov a každé ráno a večer si to strž do pusy pekne, zober si kartáčik a krúživými pohybmi si vyčisti zuby. Ďakujeme do Londýna odborníkom. Toto sú Moon Rocket intro

Časomiera, len aby si vedel, 8 hodín 17 minút alebo 14:17 a poďme sa pozrieť na nový trend, ktorý válcuje z Číny celý svet, o čo ide. Pokiaľ máš stres, tak sa máš vrátiť do detstva a máš používať dudlík alebo cumel. Proste strčí si to do pusy a cumlaj. Na odborníci prišli na to, že to veľmi pomáha, že potom nepotrebuješ antidepresíva, nemusíš ani chlastať, pokiaľ máš nejaké depresívne stavy a na to potrebuje sa trošičku ožrať alebo fetovať. Proste dudlík je tá najlepšia vec aktuálne pre pokoj a dobro tvojej duše.

0: presný čas 8 hodín 30 minút alebo 14:30. No a poďme sa pozrieť na silikonové obaly na telefón, ktoré sa správajú ako ľudská koža. A tu napíšu, že toto púzdro na telefón imitujúce ľudskú kožu je kreatívnym výmyslom a nejaký vynálezca Mark Tesser sa spojil so spoločnosťou dokonca Virgin Media O2 a vymysleli takýto obal z ľudskej koži. V podstate imitácia ľudskej koži a tu nám ešte dokonca píšu, že sa môže na slnku aj spáliť. Takže pokiaľ si kúpiš tento obal, nezabudni, ide leto, opalovací krém pekne na telefón natrieť a všetko bude v poriadku.
1: Tak co? Dobrý?

Okolo výher sú 3 miliard, je toľko správ, že nechceš. A tu načítam, že výherce 3 miliardy už znám. Saskova kancelária mu napísala e-mail. Poprosím Saskovu kanceláriu, asi si to poslali špatne, pretože ako pozerám, tak pozerám, v maili nemám nič. Každopádne ešte raz veľká gratulácia k takéto výhre. Užite si ste love. Buďte šťastný, happy. Gratulujeme.

0: Poďme na ďalší článček od odborníkov a tu napíše, že problém s erekcie po 50-ce normálny. Pokiaľ si muž, je vám přes 50 a váš intimný život už není, co býval, je to absolútne normálne. Skazujú vám to lekáři. Čo to znamená? Že pokiaľ ti nelieta vták, poznáš to moje slovné prirovnanie, tak je to absolútne v poriadku. A pokiaľ s tým niečo chceš urobiť, máš sa ísť dať vyšetriť, aká je príčina. A potom píšu, že sex není výkonnostná disciplína, takže don't worry, be happy. No a kade čo iné sa dozvieš v článku, že starnutie je normálne a bla bla bla bla bla. No a pokiaľ zistíš a doktor ti povie, že už nikdy nepoletí, tak ti poradím, kúp si domov andulku, takú malú do klietky. A keď otvoríš klietku, vidíš, ako poletí krásne ten vták.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Ako sa hovorí... Lepší vrabec v hrsti ako žirafa na streche. Ďalší diskosaurus, tentokrát rok 82.

No a skôr ako to ukončíme a rozpustíme, je to jedna pracovná ponuka. 43-ročný muž z Ameriky sa identifikuje ako Batola, takto sa aj chová, no a to aktuálne hľada na plný úvazok opatrovateľku. 43-ročný Stanley Thornton z Kalifornie. No a už 20 rokov žije ako batoliatko. Dobrá identifikácia. Takže milé dámy, pokiaľ by ste mali chuť pracovať v Amerike pre tohto pána a starať sa o batoliatko, ktoré vyzerá na fotkách, výška, keď sa na to pozriem, môžu, že má aj 200 kg chlapec. Nič náročné, potrebuje nakrmiť, občas okúpať a keď sa napapá, tak ho potrebujete pobúchať po prdelke a po chrbátiku, aby sa mu odgrglo. Takže chod na internetové stránky, nájdi si ten inzerátik, tam to ponúkajú plat, 3800 amerických dolárov, strava a ubytovanie zdarma. www.chcem sa starať o batoliatko prerastené.cz. Tam to nájdeš.

Buďte zdraví, buďte šťastní. Ma poprcháva, takže si to užite. Trošku sa ochladí. Keď zaprší. Opakujem to stále nepreľadiu, takto hráme 24/7. A my sa môžeme počuť o 13. v repríze, po prípade o 20. večer Sanctus Groove. Alebo si v nedeľu nalad o 20. Deep Wave. Ako chceš. Peace, love and house music všetkým.

Krásny piatkový večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu. A začína Sanctus Groove. Zo štúdia tak, ako stále vás zdraví Samples. A dnes to bude celé o mne. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A poďme si hrať tak ako stále groovy, groovy a groovy. Dnes nám to otvorí Universe of Love. Ritmo da Rua.

A dnes som sa rozhodol, že budem hrať také známejšie veci. Back to the old school. Oh yeah, oh yeah. Všetkým vám prajem príjemnú zábavu. A pume, pume, pume. Pume na tie nôžky, opa.

hneď zo štartu pozdravím Vronkovcov, Fichtronovcov, Medvedovcov. Vévodovcov. A všetkých skalných. Ďakujeme.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A ešte poviem, že ty Sanctus Group, pardon, môžeš počúvať každý piatok o 20. Sobota prvá repríza 15. hodina a každý útorok o 17.

Alex Gaudino. A Little Love. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zone Radio Daflus. Všetkých zdrojí samples.

Daria Bratis, druhá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Zdravé Slampless, Peace, Love and House Music. O tom to celé je. A toto je Zone Radio DA+, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

Kibbe Drill. De Greg Steiner. Groovy, groovy, groovy. Ultimate Sanctus Groove. Krásny večer všetkým. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze.

A v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. A druhá každý útorok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pozriem chlapcov z Crew. DJ Dala, DJ Martimate. Pozdravím Fiorina, Toma Vagabonda a všetkých. Radex.

pozerám na časomieru, poďme si povedať Papa Lala. Penis from Heaven, Inner City. Big Old School. Toto bol dnešný Sanctus Groove. A bude aj o týždeň. Ja vám všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Či už to počúvaš piatok, sobotu alebo utorka. Majte sa čistý krásne, užívajte života. A neprelaďuj. Takto máme 24/7, o tom je